da wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndipra ye wona ma ye nye so en chen ye ni ano ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye befa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye